0: Ja.
1: Dej povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko vas noben ne posluša, ko povejte veter, a ne zakdo posluša in pol, ko noben ne bo poklical, pol fukante tako muska. Drugač pa, če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne bomo dali denarja na sredič, ko te žite v kešnjem cilkovi. Majke.
1: Ok, the best. Hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na Radio Študent.si.

Davnini so živele kri sinje babice. Njihova pot je bila venomer ista, od obronka k obronku in na to še pet pedi. Če je katero prijela slaba volja, je ta tretja, vselej ta tretja, ponudila cukr. In v neki noči, to je bilo nenavadno, se so vselej razen te noči hodile po dnevi. Poreče druga, najbolj sinji babici. Vrgolinka, tako se je zvala. Vrgolinka, slišala sem, da obstajajo jeklene ptice.

Monster Talk at the Screen.

0: الصباط 41 وقميص وناقصني ثاني محفظة، خاصني محفظة.
1: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku.

Poslušaj, ker si že čist zjeban, ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

0: After Party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
1: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

pustiti priložnost, da ko te na stran nabije, ne posedaš brez vizije. Ne ponujam rešitev, kratkoročnih pridobitev, saj poslanci v tej državi nimajo kaj dosti v glavi. Njih zanimajo le droge, biznis, shopping, nemške doge, vsak če tudi se upira, le noriti s tem kasira.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

dneh, ki prihajajo, bodo ljudje iskali smrt, a je ne bodo našli.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

0: stoletja, pravim stoletja, feudalizma in kapitalizma, to zmore socializem v 9 mesecih.
1: Kdo je to napisal? Punca sama?
2: Jaz. Je dobro, ne?
1: Kurac, dobro. Je v govoru Tito, pa Stalin, pa naša komunistična partija. Sami gubci, pa drugi srednjeveški junaki.

0: خصني الصباط 41 وقميص، وناقصني ثاني محفظة، خصني محفظة.
1: Valit, a lahko prevedeš, prosim?
2: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbtnik in majico.
3: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.

My loafer.

Mnogo, mnogo let nazaj je v Trpinah, eni pozabljeni vasi, živel gospodar, da mu ni bilo para. Visok je bil kot smreka, širok kot omara in močan kot vol. Njegov korak je meril 2 hloda po dolžini, zato je bil povsod vselej prvi. Vasi prvi se je zbudil. Vselej prvi v hlevu bil. Prvi je raztrosil krmo. Prvi v vasi mleko pil. Prvi kose je

Metod.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

Pozdravljeni, moje ime je Jan Plestenjak in sem pevec pri skupini 2227. To pa zato, ker je ravno tak tudi moj inteligenčni kvocient. Želim vam še vesele praznike, srečen Božič, hvaljen Jezus in Heil Hitler.

0: meni hudič ne voli, da se zaželjeno ne izvoli, še vedno, nikoli. Nobeni hudič ne voli, izvoli rezultate, poglej si okoli.
1: Nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič, nobeni hudič, nobeni se nič, nobeni se nič, nobeni hudič.
2: Banka nima nič, nima nobenih prič.
3: Banka nima nič, ni bilo nobenih prič.
4: Banka nima nič, ni bilo nobenih prič.
5: Koliko fris

Noben ni hudič. A vsi se spomnijo.

Namorim konzumirati.

V vsak kotiček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato, plazijo, ki se plazijo v zakulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumljaste škornje, skozi sneg, skozi blato, plazijo, ki se plazijo v zakulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumljaste škornje in z njimi plazijo in gazijo.

božično jutro, ko se je začel božični večer, ko si me prvič omamila s svojim pogledom.

siempre.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok emite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

0: Nič, nič. Kradnejo.
1: To je to.
0: Kradnejo. Tako.

Thank you.

te njime ja odrešil je privid. Na hladnem steklu monotonni ples, solze lijejo, osamljen sem kot pa.

vstal in se obril, v Nobelvand odel. Načrto sem imel, kot kapel je dežja.

ugasniti spomin, ki reže kako nož. Ako je preveč bolilo, sem birti naročil, naj mi

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok emite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

With my stomach, I decided to treat him right. Okay,

v prst. Tiščim ga v usta, da spravim iz sebe ta džustva. Busam ga ob steno, trebušno slinal ko bomš, a on obnaša se ob sceno. Bere iz smičnikov, ko preganja znanja, nabija stare modrosti, pridobiva nova spoznanja. Silivun želodcem vred, ker smo pili z boce spet. Zaljubljen v sladko gre.

0: Da, rok ter kaj. Dorotea, kuza svea, dora zgleda.
1: To spod tuji kura zapusta.
0: Svea, šneja, šenaja, šanikva. Pelo tigra, mogoče DJ Nik.

Bljasti tiger, eni reče v mumaček, jaz mu pravim čmiger. Plik, kak si lahko vedno taksik, koliko ima življenj, koliko idej, koliko sip. Ki položijo me v trugo vsakič, te ko grem res samo, ampak res samo na en drink, se ostalo je historija, histerija, štorija. So doma v sodu, jeger, fantasmagorija, z kafiča do kafiča pa do doma.

v bani. Flirta me tem kot viksa se. Adio stari, kaki safari. Umrite kot če sedem tako gonzo not v bani.

0: Moji stari v glavi špila, vele slalom bi vozila. Ko je padati začelo, mi je rekla tak veselo:
1: Vraček, mi boš kupo smuče!
0: Tam tak vraza koli buče, ko me gledaš tak debelo, sneg je jedno samo delo. Smrekico sem z hoste vlačo, pesa v džemper sem oblačo, hov sem gidal jedno voro, dar sem že tri klaftre skoro. Cela plača gre za gretje, jebeš sneg, daj brž poletje.

0: solze na oči, kada reže se čevula. Više časti donsu, vse je brez računa. Karapanđa majstor, skrita receptura.
1: Zlati prah, kozard zdej. Ne drevi, ne davi, ampak zdej. Metilon in zlat sprej. Smeše z vodo in barve klej. Biblija na kus, kus. Pojej po mem, fraze pust, pust. Zarad tu strana, puf, puf. Pršuče z vrata, san kurš, lus. Mori sonke za modre guje. Tretji oko osveti brez struje. Kaj te boli pička,

Angelique, Shiva, Nahuhu, Otschka Loch, mit Klitsche, Bambi.

žive meje, zastevijo poglede. Nikogar ne poznam, nihče ne pozna mene. Črna bočala, črna denarnica v žepu, ograje na daljinc, na avto pa črno steklo. Žive meje, moje intimne sfere, ni važno kaj je v hiši, če so vestno urejene.

0: Christ. Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.

Če vam niso SBO dalo občutka, da je čas za paniko, vam bomo mi namreč čas je, da začnete kričati, nemala protestirati med drugo in četrto, ne, med drugo in četrto, ja, takole, približan, bo danes Radio Študent praznoval praznik izpada elektrike, namreč dostopni bomo samo na dobrem starem FM-u, se pravi, pripravite svoje radijske sprejemnike, nič ne bo na spletni strani, internet ne obstaja, lahko poslušate z radijskega sprejemnika, lahko se stavite v ne Lego kocke ta stare, to je pa tudi to, tako da ob dveh pa do štirih konc, črna luknja, radio na plan.

O trajanju nove vlade. V Emo Kurent so namreč po poročanju nove podvomili močno, ko so videli, da je Svoboda dobila večino, namreč ona je napovedala vlado Janeza Janše. Kaj je bilo pa pol? Ja, pol pa je bila vlada Janeza Janše in zdaj je ona tako, sem vam rekla. Kaj je rekla o prejšnji vladi? Da bo 4 leta in da bo. Tako da mislim, da pač tle imamo neko resnično šlogarco sveta. Mim grede, če ste zdaj počutite kaj slabo, je zdaj kolerična luna. Tako. To sam, da veste. Drugač pa v tem članku ugotavljajo fucking nič. Gospa je povedala, da bo šele ob prisegi vlade lahko sestavila natalno karto vlade in pol povedala, kaj se bo v 4 letih dogajalo. Tako da kolerična luna, kolerična nova 24, hvala ponovno za nič. Bomo mi rajši se kar sami izzvezdili, poslušali atomsko sklonište, ne cvikaj generacijo.

0: Današnje popoldanske ekipe ni popolnoma ničesar sram, a lahko potrdiš s Kimom? Kimanje. Evo, prav sem povedala, skova in skovan izgleda je sram, upam, da jih ne bo sram 6.6. namreč imajo koncert v kinu Šiška. Zdaj boste pa res, kar zdajle že slišali komad, mene je sram.
1: Tete, dostojnost elementarno. Ne, torej, da ste sramota, to pa je sramota.

0: sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisnile. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: Kaj ostane po neuspehu? MGLC vabi na odprtje razstave The Gift of Failure glasbenika in vizualnega umetnika Luke Uršiča. V novih delih, nastalih letos v grafičnem ateljeju MGLC, raziskuje umetnost kot prostor popravka in transformacije. Sitotiskarskimi intervencijami na zavržene polaroidne fotografije drugih simbolično prevzema odgovornost za spodletele podobe. Razstava odpira vprašanja krivde, popravljanja in potencijala neuspeha kot ustvarjalne sile. V četrtek, 4. junija ob 19.30 na gradu Tivoli. Več na mglc.si. Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na okroglo mizo o naravnih nesrečah in kolektivnem spominu, ki jo prirejajo ob izidu knjige Zvonovi so nam zapeli. Avtorici Mariji Klopčar se boste pogovoru pridružili še raziskovalka besednega izročila Barbara Ivančič-Kutin in zgodovinarka Marjeta Keršič-Svetev. Dogodek bo potekal v četrtek 4. junija ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.
2: Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.

Van je rad, mi pa nismo v kinu, ampak smo na radiju drugač. Lej, ker ne vedo, ker sploh ne vedo oni. Oziroma vi ste ob radiju, oziroma prosim ostanite na naši frekvenci, namreč stvari se bodo zgodile. Že ob 18. prihaja v Eter Radio Študent literarni incest. Državotvorje pravi Zorc. Gre pa za to, da bo Boštjan Leskovšek oziroma to, kar je napisal, kar se imenuje Država in izdal v samozaložbi leta 2006, nekaj, kar bomo danes mleli. Pred dobrim letom je Boštjan umrl in mislim, da se mu Matjaž želi z današnjo oddajo pokloniti ob 18. Torej, pa sledi... Tlele, leteči pilot, ne boste verjeli, tako kot skozi papa Globaluna ob 20. uri, z Marijem Bateličem ob 21. pa še idealna godba. Tokrat jo pripravlja Miha Zadnikar. Slišali boste pa seveda precej štikalcev, neki iz Šrilanka The Golden Era, velik stvari Šrilanka, The Golden Era, pa še Hobo Flats, Jimmy Smith, v glavnem jazzeri, veliko njih, idealni album tokrat Ornette Coleman, Twins, Atlantic Jazz Lore iz 71-ga. Pa je pa že dan okol, do takrat bomo pa poslušali še lih ene par teh, ki jih je izbrala Nika Štrus.

Tako, dragi poslušalci, pretrajbali smo se do konca programa. Glasbeno opremo je sestavila Nika Štrus, Tina je tehnicirala, Sara pred mikrofonom. Drugače vam pa, če cela ekipa želi eno tako kosovirje poletje, namreč kosovirji so popadljivi in jejo veliko paradižnikov. Kaj drugega bi si človek še želel? Ajde, čau.

Si za kolesarski podvig s ciljem med krasnimi vinogradi v Goriških Brdih? Potem se nam pridruži na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki vinogradov, kjer se bomo odpeljali od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. Kolesarili bomo z dobrodelno noto. Če si za vožnjo z razlogom, se vidimo na štartu. Več na klet-brda.si.

Dobrodošli še naprej v zadnjem majskem večeru. Današnja oddaja je nekoliko izredna, ker je zadnja zaradi nepredvidenih okoliščin odpadla, jo zaradi dobre raztegljivosti letošnjega maja danes nadomeščamo. To pa pomeni, da se v regularni schemi spet slišimo tudi naslednji teden. Dvotedenska doza in cesta. Upamo, da boste preživeli in da se programska schema zaradi tega ne bo sesula. A ta kik surnika je odprl nekaj lepih naključij, ki jih bomo znali lepo zašpiliti. Začnimo na začetku. Spomnimo, pred dobrim letom je umrl Boštjan Leskovšek, polifoni umetnik, najbrž najbolj znan kot zvočni, nojzerski avantgardist in ena od ključnih osebnosti naše institucionalne tovarišice Cirkulacije 2. Prejšnji teden je slednja točno eno leto po njegovi smrti organizirala Leskovšku posvečen festival After Noise is Noise, naslovljen po eni od njegovih umetnin, ki jo pravkar vrtimo v ozadju. Poleg številnih bolj ali manj brutalnih nojzerskih performansov so se posvetili tudi njegovemu spominu in podelili nekaj častnih nagrad. Vse to prinaša blago vest. Ljudje odpadamo, umetnost ustraja. Med Leskovškovimi stvaritvami pa je tudi knjiga poezije Država, izdana v samozaložbi leta 2006, ki smo jo nenadejano pridobili prav na omenjenem festivalu, s čimer se nam je ponudil dober komemorativni zbitek, nadaljevati spomin na umetnikovo delo ter obeležiti tudi obletnico pesniške zbirke. A seveda je to le povod, kajti nikoli nam ne sme iti za muzejske komemoracije. Vsa cirkulacijska špura in tudi Leskovškovo ustvarjanje namreč onstran tehnološkega eksperimentiranja preči preprost fundamentalni koncept. Umetnost je in mora biti živa, prisotna, aktivna, neločljiv del v strukturnem momentu realnosti. In tako jo bomo literarno v naši oddaji tudi poustvarili. Najbrž ne boste presenečeni, da Leskovškova poezija prav kipi od predozirane živosti, da se strastno zalizuje z nepreštevnimi kotički obstajanja, da je njena beseda bučen jezikovni noiz, ki ga bomo združili z njegovimi zvočnimi medijacijami. Gremo. Umetnost naj nas obuja od mrtvih. Če ne, ni umetnost.

0: Živost umetnosti ter obenem njeno neodvisnost od ideološke reprodukcije vpeto produkcijo masovne kulture poudari uvodni moto Jima Morrisona.
1: Gospodarji nas tolažijo s podobami. Poudarjajo nam knjige, koncerte, razstave, predstave, kino, posebej kino. Z umetnostjo nas zbegajo, z njo slavimo naše suženstvo. Umetnost krasi stene naših ječ, zaradi nje onemimo, pozabimo, otopimo.
0: In zdaj naj zaruži in zanoj za Leskovšek. Boks.
1: Zidam modre krogle med robide tja, kjer je zrak. In preveč tesno je pritiska, da se spominja sok in leze. Tekoča kri po obrveh se trdi, ko sem jih dobil direktno v arkado med dva ringa, me je rešil gong in sotočil jezero. Praviš, da je polno rac in migetalkarjev, ki jih žrejo, saj je čas in poobedek, ki ti varuje roke pred poškodbami od sovražnika, da so znova namočene v hladno vodo, tam jih v svoj objem dobijo ribji mehurji in potem padajo udarci kot mehke usnice s tvojo slino nasprotnika, ki ne leže na tla, z ustrajnostjo stoji pokončno in tam mu trener maže kožo z baby kremo, da je kot narcisa v lanskem snegu prebojen od publike, ki glasno tuli v uho, kot da se race selijo na jug in jih sever lovi v mrežo. Tvoji rumeni škorni so vsi preznojeni od strahu, ki ti teče dol med nogami in nimaš časa, da bi manjkal, ker sedaj je pravi trenutek, da vrneš z vso močjo udarec pesti in moj obraz se ti zdi lep od pikov čebel, da te žrela s črevcami zrajcajo in si takoj na kolinah in delaš kašnice iz vroče krvi in jetrc, z mojimi usti se zaliže tvoj udarec še enkrat poči strel in dvigne jato rib na površino lovit pršice, ki kar same od sebe popadajo dol vse polne od življenja takrat, se mi zdi spočetje možno.
0: Kar nadaljujemo s flavom. Gremo v bunker.
1: Razpeti medvedi v hostah, na nogah copati, v naslonjaču obupani pogledi, zabiti, ubiti, v majavih šapah časopisi novic, ko drugje že vse mine, strašna pokrajina ujeta v fotografije tisočerih pik. Žrelo živali se v slikah razpira na površini ekrana. V moštvo utripajočih luči kot listje v jeseni, v neonske sije severnih podnebij, doživeti samo še anemično pest oči. Iz plasti snovi se v dvigovanju mrčesa iskrijo vizije prostorov v modulacije vpetih trenutkov. Z resnico informiranega stanja, ki v svoji zalitosti ne podoživi osebne mehkosti umetnih mas na riti, CD utripa s koraki določenih mavric z zlomljenimi zvoki. Skozi zrkla kapljic rose zvočnikov, ki napenjajo membrane zraka, da se izdihani pritiski dotaknejo ritma kvarka globoko v mesu tujosti. Piksli na piksle rojijo po traku, ko jih vrteče kolo zajame v prikazovanje brez časovnih sledi, spomina, ki se briše v srečanja podobe s podobo, na oknih betonskih blokov neizživetega prostora. Zmrznjena hrana je lakota večnosti po pripravljenosti na ponavljanje tisočletij s svojimi apokalipsami, je dotikanje sprememb temperature vesolja s hladilno tekočino znotraj žil matric. Solarne celice organizma se prilagajajo na višje oblike žarenja, na težje elemente, ki v karakterju razpadajo na frekvence svobode, v vibracije prehodov brez informacije. V delu celote je vzpostavljeno negibno, brez spomina časa in prostora in imena, da se celota izhujša s podobo same sebe v podobo bunkerja, ki vse vsebuje.
0: Pa kar še v gnezdo.
1: Zazmerajo poljih v sedlinah, ki jih nanosi veter, se ob stikih ostrega mraza in suhe zemlje znajde par kmetov, ki s svojimi rokami mehčajo grudo in štejejo neka leča semena in v preganjavici sanjajo topov štrudel, ki se jih drži kot vera razpetega Kristusa, že dolgo pribita v skednje molitev vsega števila obuboženih duš, da takrat suha koruza začne pokati v grlih kur, skora, ki kokodakajo skupaj v hlevu z vso prebojeno smrtjo, Ustajenje v en glas in mene to večno dajanje in trpljenje vleče dol z njiv v radost in uživanje med srake in kače, se drgnit in biti, biti mimo sebe za vse v ognju, ki od hudiča tli in žene in rodi radostne skušnje vsega. Z vsem se tako zgoniti, da te leta rodijo tri device, ki potem v Magrebu puhajo haš in jim arabci deflorirajo podplate, z jeziki mlačnimi odmete se dati premraziti samo za to življenje, edino, ki je, in to temeljito ga lahko tudi zgubiti. Med tisoč nočmi rajanja, kozlanja direktnih zadetkov, samo zmeraj k sebi vase v še eno vesolje puhati dim, s te strani neba med ščegetavčke in ptičke se stiskati med zvoki panove piščali v naslade srbečih kopit, najti melodije brez mej vseh čutil nabijati v zemljo in svojim švicem greti njeno rit, da se od radosti odpre in zazeva vso rojstvo dlačic, ki v zelenem začnejo špricati od veselja po hribih in dolinah med drevesa sokove kačjih mladičev.
0: Tako, malo lahko zadihamo.

0: Slišali smo, odkot Noizu so sledil teh besed. Vezane so suravo in brez stiliziran. Genitivne metafore treskajo druga ob drugo in pomeni se pržijo in iskrijo kot drgnjen šmirgel papir. Jeziku je dopuščeno kuriranje naključnosti v njegovem postajanju, prav tako kot Noizer oblikuje kontingenco zvočne materije. A besedam je vedno usojen pomen. In tudi ta je v naši poeziji pomenljiv, da ne rečemo celo aktualističen. Mnoštva jezičnih podob od tehnološkega imaginarija, telesnega žmohta, vpetosti v razmerja gospostva, vročično strmljenje po osvoboditvi, pasje hlepenje, modalnosti življenja v nepreštevnih naravnih hodih. Vse, o čemer moralizira ekokritika, samo na zatripanem stampedu neustavljivosti. In poezija, umetnost kot vezivo obstoja, substance in njenih neskončnih modusov. Abstrakcija se spari s potencialnostjo, medne se oklešči fizika in pasti transcendenc. Kar poslušajte, kako zaječijo jetra.
1: S horizontov ti brez prostorske dimenzije zlije bremenitve ploskov energije v mrzle britve, kot uho, ki sliši barvo. Rdeče zatuli iz mavričnega brezna, ona, samo ona, le sama, še pridi, skozi sebe vodikov atom v heli se žgi, v temi hladni svetlobi kvante, ki v svobodi raztelesijo vsako misel določitve pozornosti na predmetu, ki je ne ti, ne ono, samo v vibriranju tresavica lista. V popku na veji se odlepi plast, z roba oblike jo drevo hoče, da ti mrzli nohte v barvo v rdeče iz plave, kot da so visoko vroče zvezde varile v nebo tramove, ki pokončno držijo telo na tleh, da se ne prevrne v lok med dva, ki ljubita prazno. V cvetu si brez težišča vrtiš na trebuščku svoj popek in zodijak obrača hrbtišča tako silovito, da se urami strgajo središča in pripnejo kazalci imenovanja v rojstvo novih velikih pokov, ki ti v opne mehurjev zavijejo glas. Da tišina mine se zameji samo kot sled rdeče površine izseva na lakota miline, se stisneva v njen sok. Cediva votle oblike, ki jih v platnu razprejo dišeče vrtnice vsa zadeta. Od ene monokromije samo enkrat in bo dovolj, da prosojna prepustiva svetu pozabo, se sebi v namen zrcalu zrcalijo zrcala črno-bele lomijo, strune in melodije ob prelomu razširijo novi obraz po prostoru, ki odseva vase, oblike brezčasnih poljubov in ugašajo svetilke na nebu v hlapeče, rdeče.

0: Kakšna je torej ta nojzerska masovna razraščenost besedovanja? A ima tudi umirjenejše tone? Ko pesem tiho tone v tonalnost izreka. Srečno novo leto.
1: Prilepi se na kos mila v hladen mehur, prekliči izgovor o rojeni celoti slivinega cveta. Oranžne naj bojo tkanine vrtov, iz katerih uhaja hladen von po gamsih, in brstični ohrovt naj bo tisoč vrhov, ko po upanju sežeš kot po cvirnu mrtvih čebel. Za prisotnost hrbta hrta, ki se podi za žogo, uporabi najslajšo kost goveje juhe. Zvabi ga v votlino in zadavi nad plamenom čiste sreče v spečo svetlobo haša. Zakadi vse ude v svitek svobode in upaj si razdreti zakon tam, kamor raztreseni odloži svoje copate poleg zgnitih trupelc pajkov zraven bravlišč senco. Na vagonih naj bodo debele gosenice naložene kot drva za šoštan in vse polno jurčkov na mesto tirov naj vozi breme kolma v naročje teme.
0: Nitka pajčevine spreminja barvo vsakič, ko pogled zaniha v novem kotu. Idila se je izvila cepetajočemu hihitanju, poteptana trava pozablja na otise. Naj puka po kamnih, ko slavimo sive amnezije. Mufloni tulijo, flora kleveta po fauni. Življenje mrčeso, če vročina uniči še virus, smo vsi v istem zosu. Ponosni na neko nosnjanje, urinirati sladko ogabno dehtenje, ki se prelevi v izgubljen spomin. Sin moj, jojme, vlačugam se s klonom Trbovelj. Ko boste prispeli pred mestna vrata, to opuščeno masovnostne snage, betona, bujnega rastja in rje, pomislite na produktivne kršitve. Le z razparanimi šivi lahko posrebramo pirej višen. Čas prihaja, ko bo premog spet vroča roba in se nam bo še kovcalo po preklinjajočih knapih. Jebem v mater, majke mi. Zazibajte me nazaj v sen. A tokrat nismo tu, da pesnimo dalje, temveč dajemo glas knjigi. Ajde, bistre vode, zbistrite nas.
1: Nehanje. Iz suspenza se ti rodi dolgi vrat flaminga. Nihanje. V lavi stojiš in iz pekla dobiš črna krila, visoko v zraku, mleko v očeh, ti da velika dojka izpod perja, rožasta usta. Udarci. Prestrašena okna pokajo po vezeh. Odpiranje. List za listom, cvet za cvetom, šopek suhih stebel, prevečkrat na glas jokajo kaplje v znoju prsi. Pritisk. V ušesu poči balon in vihrajo strgane zastave in ti pihaš zvezde z blaga in zvenenje v glavi pred praznikom, von kamilic, dih nežnosti. Rdeče soline iz kuhanih rakcev kasneje ti povem. Sopara čaja, topel trebuh, voda v luži, kakšno zibanje tišine.
0: Elektrika je mati novih zvočnosti, slava sintetiki. Tehnologija reprodukcije. Elektrarna ni nikoli čista. Delo moči. Kraftwerk. Tehnologija reprodukcije. Elektrarna ni nikoli čista. Delo moči. Kraftwerk.

Ritev zemlje, vsak vrh, večja praznost, ki odstrepa unitve, da tja, kjer te ni več, naselijo se žabe. Vedno je večno v tebi, kot paglavec v mlaki, rodiš zeleni mah, tako se v strahu pogum dobi, se v strasti predre mehur, da porodna voda iz rek pritiska na turbine bolečine in jih žene in jih goni v veselje ponovitve, v ritme srca, ki ti v mesu pije vročo kri in v ljubezni zajame mladiče v svoje toplo žrelo svobode. Naj se neham kot suša na Veneri, naj zgorim v izlitem svincu, naj se uparim v oblake vode, ki jo nosijo vetrovi na Marsu. Naj ugasnem kot supernova, ki v svojem velikem poku raztrese pelot življenja v vesolje. Naj v kaplji dežja nastanem kot ponovitev neba, ki se izmisli v misli. Brez upanja, brez strahu, v vrtenju rotorja, brez smrti zajemam, sprejemam, dajem cukre fotonov vračanja med tvoje noge.

0: Tehnologija nas od pamtiveka in prvih palic za zbijanje hrušk z drevesa dela več kot bioorganizme. Zato zapoj, kiborg.
1: Načrt je zrasel iz 1000 kristalov silicija. Napaka je določila orbito telesa, moj konec je ušesa vtkal rojstvo galaksij, izpel je radost vseh brbončic okusa, tistega diha smrti, ki jo vsi tako kovnete, da se v grozi vele mesta misli odpre fluorescenca v klica podob preteklosti. Zato je zelena puščava izgnila sadje, v pogum sintetiki, v kladivo uma, v strah ruševin iz templja medija, ki vam prinaša z odprtim trebuhom v maternico na milijarde sonc. Jaz imam satelit iz oči. Orbito, v kateri je zvezda spremenljivka iz matematičnih kosti. Jaz imam čip šamana, ki drajva med atomi kvante svobode, s koraki svetlobe. Jaz imam zaslon neba za mrtvega boga, namesto tuljenja. Jaz imam spektrometer resnic v laboratoriju poguma, sprevržene apatičnosti. Jaz imam kvarc srca, pesmi programirane v Windowsih, žile iz elektrona in črpalko fotona, jaz imam dih kemikali, oglika v izotopu helija. Zato v sesutju svetov rasam v matrici olajšanja, med frekvence žarčanja, vsega, kar oddaja, vsega, kar daje, vsega, kar sprejema, med prenosom informacije nevrona.

0: Oživljena poezija in umetnost vedno zbrutalizira onstran obdobja v trenutku. Kosovel bruha dalje. Leskovškova umetnost živi. Ajde, dajmo še eno. Užgi roštilj.
1: Z barvo vaših kozlov belih od pen besa se zliva iz gobca v gobec srenčanje otopelega strahu. Trese vas energija kilovoltov uma. Razbija, razdira, polni, uničuje, krepi sveža moč bojev. Za svoje se borimo, zase stojimo pred krdeli enoumja. Naša je električna puščava. Tja, prestrašeni psi se naelektrimo vsak svojim nabojem. Na beton čez neonske robove nas meče turbina. S tisočinko pretoka pokajo države po šivih in vlade padajo in oblast onemi, ko se z vrhov pesmi predrami laser moči. Žila se veča, utrip narašča, iz trenutka v trenutek nas je več. Smo vodikova bomba, ki se preliva in zliva in žari v infrardeči po telefonskih žicah in med sateliti. Vse žari, žari. Iz tvojega srca pesnika letijo rakete na

velika mesta. Sežiga se nebo, črna zastava anarhije se dviga na robovih obzorja. Pred njo nabijam vsakega posamič, direktno med oči, aluminijasto letalo, da mu znotraj rentgen preseva nevrone v čisto strelo sovraštva. Vse žari iz motorja pesmi.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
2: Radar 17.
3: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Rat Avatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
4: Brutal.
3: Več na rš.si.
5: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
6: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
5: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
6: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
5: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
6: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
5: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
7: Thank you.

Dobrodošli v oddaji Leteči pilot, ki je na sporedu v nedeljo zvečer ob 7. vsak drugi teden. Seveda samo na valovih Radia Študent. Speaking of Radio Študent, tehnice in tehniki Radia Študent igrajo ključno vlogo pri tem, saj omogočajo tehnično brezhibnost teh naših oddaj, za kar smo seveda hvaležni. No, speaking of vsak drugi teden, to med drugim pomeni, da naslednjič, ko se dobimo tu v nedeljo zvečer, bo svetovno prvenstvo v nogometu, ki se začne 11. junija, že v polnem teku, kar seveda pomeni le eno. Sort of. Nekak. Saj, če zadnja leta spremljate naše tukajšnje refleksije o dresih na svetovnem prvenstvu in na evropskem prvenstvu, namreč ob vsakem turnirju tradicionalno prirejamo pregled dresov na tekmovanju v obliki lestvice, torej, če spremljate te lestvice, ste gotovo opazili, no, seveda ste opazili, saj smo na glas eksplicitno tudi rekli, da krivulja pri teh stvareh gre strmo navzdol in da je z vsakim novim prvenstvom in naborom novih reprezentančnih dresov vedno več ma, jel in eh, jel in dodatnih opredelitev, ali relativno gledano. Euro 2016 je torej bil vrhunec tega početja in po ponudbe dresov za ocenjevati, because of course it was, ta 2016 je res nepremagljivo vodomala vseh ozirih. Zadnjič Euro 2024 smo rekli, da teh dresov sploh nočemo tu pokriti, ker je stanje z maloštevilnimi izjemami, ki potrdijo pravilo, bilo precej obupno. Zaradi pobude poslušalcev smo vendarle premislili in sva vendarle z drozgom, shout out to him, metala skup neko lestvico, čeprav, kot rečeno, relativno gledano. Žal moram sporočati, da se ob svetovnem prvenstvu 2026 in pa ponudbi dresov, ki so jih za to prvenstvo naredili različni proizvajalci dresov z Nikejem in Adidasom na čelu, osnovna smer tega trenda ni obrnila niti malo in da le moram potegniti črto, ne, materijala za našo tradicionalno lestvico dresov ni. Like, preprosto ni. Top 5 dresov ni na tem prvenstvu. Top 2 mogoče, ampak tudi za to bi bilo potrebno občutno puščanje pogojev, po katerih tu ocenjujemo reprezentančne drese na velikih tekmovanjih. Bo pa navadni pilot in na ta način bomo med drugim predstavili oziroma analizirali marsikateri dres, ki ga boste lahko videli na tem prvenstvu, tako da ta aspekt še bo preskrbi. Ocenjevali jih sicer ne bomo, vsaj ne posamično, ker saj bomo pa o njih govorili, nam bodo danes služili kot dokazi in pa ilustracije pri neki analizi, ki mislim, da bo ponudila nek odgovor na vprašanje, zakaj so ti dresi tokrat tako slabi, vsaj po kriterijih letečega pilota. In odgovor tokrat bo relativno konkreten, ne? Torej, ne bo samo moje pritoževanje, da bolj kot se oddaljujemo od 2000-ih, dizajn je če dalje slabš, uopće ne samo pri nogometnih dresih, čeprav, ok, to je res in je vsekakor tudi faktor. Zadnje čase, na primer, se na internetu veliko govori o tem, da je kakovost Nikejevih dizajnov za nogomet občutno padla, po čemer folk tudi navaja podatek, da je v zadnjih parih letih prenekateri ugleden klubski oziroma reprezentančni naročnik prekinu pogodbo z Nikejem, med drugim kot dokaz, da to ameriško podjetje hitro izgubila ugled, ki ga je na področju nogometa ustvarjalo zlasti v 2000-ih. Torej, da spoznamo, da je nekaj res na tem, zadostuje že hiter pregled Nikejevih dresov na tem svetovnem prvenstvu, ampak kot rečeno, take
po meglene stilistične kritike, ki na tej točki niso nič novega, ne, se smo jih še tu izrazili leta 2024 in leta 2022. Tokrat se zdi nagovarjajo nek bolj obroben dejavnik pri stanju teh dresov. Nekaj drugega je namreč in zato bo treba nazaj v časta predstavimo en tak zgodovinski dogodek, polnopravni imenik v zgodovini, ne samo športne, ampak mislim, da tudi popularne kulture, morda bi celo rekli, da gre za eden najpomembnejših dogodkov oziroma točk oziroma watershed moments, kot se reče v angleščini, v zgodovini popularne kulture. Bilo je aprila leta 1980. Proizvajalec baseball cap New Era, ki je tokrat še bila obrtna dejavnost, se je po dolgem razmisleku in interni debati odločal, da bo objavil oglas v športnem tedniku Sporting News. In ta preprost polstrani velik oglas je povabil bralce te revije, da izrežejo in izpolnijo kupon v oglasu s specifikacijami in da ta kupon potem vržejo v kuverto skupaj s čekom za $14 in na ta način lahko dobijo natanko isto kapo, ki jo na igrišču nosijo profesionalni igralci bejsbola. Crazy, a ne? Stvar je v tem. New Era, ki obratuje že od začetka 20. stoletja, je takrat še bilo majhno družinsko podjetje. Pri njih je biznis nekoč, recimo do aprila 1980, potekal tako. Baseball ekipe so pravočasno nekaj mesecev vnaprej poslale naročila za kape za prihodno sezono in New Era je potem na podlagi teh naročil izdeloval te kape v dogovorjenih barvah s dogovorjenim vzorcem v dogovorjenih količinah. New Era je tako nerazločno delal kape za profesionalne ekipe, denimo The New York Yankees, kot tudi za osnovnošolske in pa amaterske ekipe, pač po naročilu, po principu veleprodaje v večjih količinah od 40 do, ne vem, 200 kap. Torej, na začetku leta 1980 je žena lastnika podjetja, ki je bila zadolžena za skromne marketinške dejavnosti tega podjetja, spet torej podčrtam, to je dobesedno bil družinski SP neke vrste predstavila idejo, da vzame oglas v športnem tedniku, da lahko pač bilo kdo navaden človek od njih neposredno naroči avtentično baseball kapo, po eno avtentično baseball kapo, kakršno nosijo igralci na igrišču. No, in njen mož, ko gre ta štorija, je idejo najprej gladko zavrnil, češ, te kape so del neke uniforme, so funkcionalna športna oprema. Zakaj za Boga bi kdo to hotel imeti oziroma nositi? Ja, velja reč, da je ta štorija različne uradne verzije, katere najdete po internetu, do danes postala polnopravni mit in ali reklama za New Era. Ne vem, koliko tega je res, naprimer, sem zdaj šel prav iskat številko revije Sporting News, v kateri je bil ta oglas prvič objavljen. In je na straneh te revije bilo ful nekih oglasov drugih podjetij za fenovske rekvizite z uradnimi logotipi baseball ekip, tako da ne verjamem, da je ta prelomna ideja o neposredni prodaji baseball cup bila tako iz nule, kot pravi legenda. Kakorkoli, žena je moža eventuelno prepričala, lastnikova skepsa je trajala slab teden, menda dokler ni šel po pošti in tam našel več 1000 izpolnjenih kuponov za nakup avtentične baseball kape. Kot rečeno, New Era takrat je delal izključno po naročilu in sploh niso imeli tekočih zalog razen ostankov preteklih naročil. To se je potem zelo hitro spremenilo, New Era je povečal kapacitete, da bi zaobjemale še malo prodajno povpraševanje, ki je bilo
četkrat predsejšnje in ki, kot gotovo veste, po zleti strmo naraščalo. Z družinskega podjetja je eventuelno postalo več milijard dolarjev vreden biznis, pa seveda eventuelno po rap glasba s svojim disproporcionalno velikim vplivom na vseh področjih popularne kulture, tudi temeljito preobrazila vsak tanjo modo, bo tako dokončno pretrgala še zadnje vezi, ki so baseball kapo nekoč vezale na neko konkretno športno dejavnost. Danes seveda baseball kapa, tudi uradna, autentična baseball kapa kake ekipe lige Major League Baseball, seveda sodi v isto kategorijo kot majca ali kavbojke. Ampak ne bodimo anahronistični, povedano nikar ne pomeni, da v tem trenutku v času leta 1980 ta mož, ta direktor podjetja ni imel prav, ko je izrazil tom, da bo navaden človek na ulici hotel nositi nek kos funkcionalne športne opreme. Zan, si predstavljam, je to bilo približno tako, kot da bi nekdo kar tako nosil čelado za ameriški nogomet ali pa pancerje za smučenje. S tem je ta človek dejansko izrazil bolj kot ne osnovno percepcijo tedanjega sveta. Saj lahko greste gledat posnetke bilo katerega športnega dogodka iz 70-ih ali iz 80-ih, celo iz 90-ih, celo iz zgodnih 2000-ih, zelo težko boste med gledalci in gledalkami našli človeka, ki bi kar tako nosil avtentični dres oziroma rekvizite ene izmed ekip na igrišču. Celo famozne huliganske skupine 80-ih, kot so angleški casuals, so redkoče sploh nosile uradne drese ekip, ki so jih tako strastno in nasilno podpirali. Nekoč so seveda tako splošno gledano bili malce višji standardi za oblačenje v javnosti, tudi na markantnih športnih tekmah in ti se bodo potem z leti opazno zrahljali, ampak tu in to je the point je v resnici cela zgodovina, kako je nošenje uradne, autentične športne opreme postalo najprej sprejemljivo in potem na neki točki v bližnji preteklosti malo da ne zapovedano, kolikor se človek smatra za pravega fena. Cela zgodovina, po kateri se bo preobrazila podoba domala vsakega timskega športa in ki, kot smo že videli, tudi teče skozi vsa ostala področja popularne kulture. No, the point tu pravzaprav je ta zgodovina, ki se je začela 46 let nazaj, še traja in da to vsekakor spoznamo, ko si ogledamo drese na tokratnem svetovnem prvenstvu. Ker saj, da si ravno je nošenje nogometnih dresov kot neka vrste fashion statement doživelo boom v 2020-ih in čeprav smo te poteze že zabeležili na naših pregledih dresov na zadnjih prvenstvih, na svetovnem prvenstvu leta 2026 smo le prestopili nek prag. Namreč, zdaj na tem prvenstvu je prvič jasno kot beli dan, da so oblikovanje in zasnovanje teh dresov, torej uradnih, avtentičnih dresov, ki jih bodo na igrišču nosila največja imena globalnega nogometa. V prvi vrsti predvsem ostalim usmerjala prizadevanja, da bi ti dresi bili prodajni hit med splošno publiko. Da je res tako, imamo na primer izobilje izjav ljudi, ki delajo te drese in ali vodijo poslovanje podjetij, ki jih delajo in ki tako direkt potrdijo naš sum. Da nimo oblikovalec tokratnega angleškega dresa, ki je izjavil, da je želel oblikovati dres, ki ga lahko nosijo vsi, najstniki, babice, dedki, dojenčki. Res da gre za citat iz druge roke, to naj bi bilo rečeno v nekem pogovoru z nekim človekom, ki na YouTube objavlja videe o nogometnih dresih. Tako da ne vem, če je ta dizajner med potencialnimi nosilkami, tudi omenu like igralce na F-ing igrišču, ki bodo igrali nogomet na svetovnem prvenstvu.
Ampak you get the point, ne? Se ne bi nič čudil, če bi jih gladko izpustil pri tem naštevanju ljudi, ki jim naj bi bil namenjen ta dres. Ta logika tu finančno štima, govori že omenjeni boom v nošenju nogometnih dresov, ki praktično vsak dan dobiva nove čudne razsežnosti. Tenimo, ne vem, morda ste videli ta limited edition Olivia Rodrigo dres, ki ga je ta pop pevka zdaj ob velikem pompu med tekmo El Clasico izdala v sodelovanju z FC Barcelona. Ali pa priljubljeni Instagram kanal in pa prodajalna nogometnih dresov Classic Football Shirts, ki je menda pred kratkim dobil finančno injekcijo iz neke investicijske skupine v vrednosti 38,5 milijonov dolarjev. Halo? Big business seveda ni big business danes, če v svoj vrtinec ne potegne cele vojske influencerjev in internetnih osebnosti in tako seveda je pri nogometnih dresih. Tako na YouTubeu in na TikToku imate praktično neskončne, detaljne, oštevilčene lestvice in pa tako imenovane tier list z dresi na tokratnem svetovnem prvenstvu. In ti komentatorji so kajpak blazno navdušeni nad ponudbo dresov, pri njih se zdi, da je vse S-tier ali A-tier, razen Pume, lol, ne marajo Pume, to je ena redkih toč, pri kateri se strinjamo. Kakorkoli, it is amateur hour, kot se reče v angleščini, tak je bil moj prvi odziv na te stvari, ko so se začele pojavljati na mojem FYP-u. No, to je večinoma še vedno moj odziv na te vsebine, ampak spet ni trajalo dolgo, da sem kot rdečo nit navdušenih komentarjev, ki v takih YouTubih in TikTokih obvezno spremljajo laskave ocene teh dresov, opazil, da gre tem ljudem v prvi vrsti za to, da bi te drese imeli in pa sami nosili. In to niti ne na igrišču, pa času, da gre tem ljudem v prvi vrsti za to, da bi te drese imeli in pa sami nosili. In to niti ne na igrišču, pač kar tako za v lokalnosti.

zadostuje osnovnim kriterijem, po katerih tu tradicionalno ocenjujemo nogometne drese. Sej, redki so primeri dresov, nad katerimi smo tu v preteklosti bili ful navdušeni iz eksplicitnega razloga, ker bi jih hoteli sami imeti in nositi. Tudi ko so bili taki dresi, to samo po sebi ni bil dovolj dober razlog, da bi nek tak dres dosegel zmagovalno prvo mesto na naši lestvici. Na misel mi pride, na primer, nemški siv dres iz evropskega 2016, ki ga še vedno hočem, ki ga bom eventualno kupil zaradi nekega cool gimika, a ki smo ga med tokratno izjemno piro dreso dali na četrto ali peto mesto. In ta dres je bil redek primer. Izjema, če hočete. Načeloma, eksplicitna možnost nošenja nekega dresa, kar tako v klub, na kavbojke, v šlapah, v krepki večini primerov v praksi diskvalificira nek dres iz upoštevanja pri naši lestvici. Neposredno ali posredno. In to je glavni problem, glavna ovira letos. Denimo dva dresa iz tega svetovnega prvenstva, nad katerimi je internet se zdi kar najbolj navdušen. Adidasov beli dres za špansko reprezentanco in pa Adidasov zelen dres za Južno Afriko. Clean, simple, classic design, pravi internet, in res je, omenjeni dresi dejansko izgledajo kot lepe, običajne, klasične, enobarne majce oziroma srajce. To lifestyle potezo, kot se temu reče v industrijskem žargonu, seveda podčrta raba old school Adidas logotipa, trefoil, tako temu logotipu danes pravi folk na internetu. To pred 5 minut nazaj pa ta izraz dobesedno ni obstajal in ga zato ne bom uporabljal in bo kar old school Adidas logotip. No, pač krasi večino Adidasov dresov na tem svetovnem prvenstvu, zame je to takojšnji rdeči karton. Zakaj? O tem sem že imel ti rado tu leta 2018, ko je Adidas debitiral ta star logotip pri novih dresih. Malce bolj umirjeno reprizo tega nenaklonjenega sentimenta mojega, pa dobite danes malo kasneje. Say it is what it is, saj lifestyle beri nešportna ponudba danes predstavlja več kot 50% Adidasove prodaje s temi sambicami in oldsku trenirkami. Saj cool, ampak svetovno prvenstvo, kot bom kasneje poskušal argumentirati, je le nekaj drugega in s tem proizvajalec Adidas zame skoraj komplet odpade. Bo posredni dejavnik dizajna dresov, ki naj bi v prvi vrsti upoštevo željo običajnih potrošnikov in potrošnic, ne športnikov, je pa radodarna raba vzorcev, patterns. To smo sicer že videli pri pregledih dresov na preteklih prvenstvih, pa velja reč, da ni nujno samo po sebi slaba stvar, no ampak tokrat je tiskanje precej random vzorcev po celi površini neke majce odločno prestopilo nek prag. Not in a good way, IMHO, no internet je seveda drugačnega mnenja, pa čemer le priznam, da taki ponavljajoče se vzorci le dajo nek majci, nek karakter, sploh če ga mislimo nositi, ne vem, na nek EDM festival, ampak sorry, glavni modr francoski dres od Nike-a, ki je nekoč bil stalnica teh naših lestvic, saj ga je praktično nemogoče bilo zajebati. Pač globoka modra barva, hud krb s petelinom, Nike kroj in pa logotip svuš, zanesljiva zmagovalna kombinacija. Ta majca je zdaj pokrita z abstraktnim stiliziranim vzorcem, ki v prvi vrsti spominja na neko, ne vem, Diodor tenis majco iz 80-ih, a kar verjamem, da je marsikateremu mlademu človeku cool. Ampak mislim, zakaj? Zakaj? Čemu? Kaj naj bi to pomenil, no? Isto retorično vprašanje izustimo ob pogledu na drese s cvetličnimi vzorci, ki zanesljivo dobivajo visoke ocene na internetu. Argentinski črni dres

0: in pa južnokorejski roza dres. No, ta argentinski dres, ki je popisan z nekim cvetličnim vzorcem, ki naj bi krasil razno razne površine v mestu Buenos Aires, je res slab, a je mečal, saj spod ne dobimo občutka, da gre za športno opremo. Korejski dres od Nike je pokrit, kot je z neko digitalizirano sliko rože, bi mi bil ok, če bi lahko odmislil kontekst svetovnega prvenstva, ker pa tega nisem sposoben. Ja, pač, what the fuck, kaj je s temi cvetlicami, flowers, kje je kontekst tu, mislim, spet, zakaj, zakaj? No, saj vemo zakaj, a ne? Da pa o na TikToku blazno priljubljenem belgijskem dresu ne govorimo. Prav grozen je. Pokrit je z vzorcem z nekih 3D sfer v živi roza barvi. Vse skupaj izgleda kot slab klipart iz zgodnih 90-ih. V resnici pa naj bi bil poklon belgijskemu umetniku Reneju Magritu. In res je, obstaja neka slika njegova s temi sferami, obviously ne v kričeči roza barvi. Na notranjosti tega dresa pa imamo napisano z Magritovo značilno pisavo, to famozno vrstico njegovo, se ne pa un pip oziroma seveda, se ne pa un majo, to ni nogometni dres, kar pa zanimivo, gladko skreši absurdnost, na katero je ciljala. Izvirna izjava se ne pa un pip, ker saj to dejansko ni nogometni dres, izgleda kot nekaj, kar bi našli na znižani polici v H&M-u, kar spet glede na specifični trg, ki ga ta dres naj bi nagovarjal, verjetno ni na ključe. In tako dalje. In tako naprej. Tako je blackout dres, ki se nam je zdel res izviren in prodoren, ko ga je Adidas debitiral za nemško reprezentanco leta 2022, ki je tako osvojil prvo mesto na naši tedanji lestvici. Tokrat dobil najmanj 3 kopije, ZDA, Norveška, Kanada, pač še ena preverjena formula za prodajo dresa splošni publiki in tako je ta nekoč cool pristop v kratkem času med dvema svetovnima prvenstvoma že ratal predsej boring, predsej pasej. ZDA pa, kaj naj rečem, velikansko razočaranje, matična država Nike in pa tudi gostiteljica svetovnega prvenstva, že omenjeni blackout oziroma zelo temen blueout dres, nezanimiv, glavni dres pa z vzorcem ameriške zastave, ki naj bi bil poklon Adidasovemu dresu za ameriško reprezentanco na prvencu leta 94, ki je seveda tudi bilo v ZDA. Ja, niti ob taki priložnosti Nike can't be bothered to come up with new ideas, torej ne samo, da je spet v igri neka za potrošnike zanimiva za nas, pa nesprejemljiva retro poteza. V tem primeru, tako kot pri marsikaterem Nikejevem dresu, je ta moment združen z vse splošnim pomankanjem vizije in domišljije, ki, kot smo že videli, je značilnost Nikejeve nogometne ponudbe zadnje čase. Splošna kritika Adidasovih tokratnih dresov je pa malo drugačna, le priznam, da pri njihovih dizajnih je dejansko čutiti nek trud, neko vizijo in tu se strinjam z, mislim, da večino komentatorjev nogometnih dresov na internetu, tako glede tokratnih dresov kot tudi na splošno, neka vizija, nek jasen cilj, to je tisto, kar zadnje čase loči Adidasa od Nikeja na nogometnem trgu. Ta vizija pa gre v čisto napačno smer, kot bomo videli v nadaljevanju, kjer bomo na problem, ki smo ga načeli s temi dresi, gledali iz nekega drugega, a za naše preglede popularne kulture svetovnega prvenstva, prav tako klasičnega zornega kota. Zdaj pa je skrajni čas za prvi glasbeni odmor. Danes se ne preskrbi, ne bomo poslušali uradne himne svetovnega prvenstva, ki ga vsi sovražijo, mislim ta country izvajalec Jelly Roll, ki ga ameriška medijska infrastruktura močno puša, je res slab, no to seveda nastopa na RB's Takeover dogodkih, kot smo zadnjič videli. Ampak saj ti uradni komadi svetovnega prvenstva so načeloma pozabe vredni, zato se ponovadi skoti ta kolektivni um izbira nek drug komad, ki potem postane uradna, neuradna himna prvenstva in tako je tudi letos. Nogometna skupnost na TikToku je namreč nekaj mesto nazaj odločila, da bo to funkcijo tokrat igrala skladba O Que Será izvajalca Willija Colona. Omenjena skladba namreč trenutno služi kot skoraj da univerzalna obvezna podlaga za najrazličnejše TikToke na temo nogomet in pa prihajajoče svetovno prvenstvo, je pa popularna zlasti kot podlaga za edice s hudimi igralnimi potezami največjih imen svetovnega nogometa, ki jih bomo videli na letošnjem prvenstvu. Čudno, a ne? Sej Willy Colon in pa salsa glasba, katere je Colon bil utemeljitelj, prihajata in sta tesno povezana z baseball cono Latinske Amerike, Kuba, Puerto Rico in pa v ZDA živeča diaspora teh otoških držav, kjer se načeloma ne igra nogomet. Da se pa omenjena skladba pogosto pojavlja tudi pri edicih z brazilskimi igralci, celo zadevo naredi še bolj enigmatično, kakorkoli zadeli so v nulo s tem, it works, it really does. Tvorci športnih edicov na TikToku so zadnje čase med glavnimi nosilci popularne kulture, kot smo tu že večkrat videli. Da je pa res tako lahko, zdaj spet spoznamo ob neuradni, uradni himni tokratnega svetovnega prvenstva Willy Colon in O Que Será.
1: Yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil.

obstaja velika verjetnost, da ste že videli Adidasovo reklamo za svetovno prvenstvo 2026. Internet ga ful hajpa zadnje čase in je res vse posod po Instagramu in TikToku. V tej reklami vidimo igralca Timotheja Chalameta, ki živčno teče po nekem generičnem metropolu, izgleda kot New York, ampak tudi spominja malo na kako vele mesto v Južni Ameriki, mestoma pa tudi na London. In tako na ta način se stavlja ekipo aktualnih nogometnih zvezd, Lamine Yamal, Jude Bellingham in pa igralko Trinity Rodman. Ko mu končno uspe pobrati te tri igralce, ko jih ima na kupu v avtu, ki potem fura po tem delem mestu, jim in pa tudi nam, gledalcem, razlaga, zakaj gre, legenda pravi, da se nekje v tem delem mestu nahaja neka ekipa uličnega nogometa, ki naj bi bila nepremagana že 30 let. Tako se začne flashback in je kar naenkrat leto 1996. Retro, 90s nostalgija, a ne? Vidimo na primer, kako folk v stanovanjih, ki gledajo na betonsko igrišče, ki je igra omenjena amaterska ekipa, gleda R&B na MTV-u, retro, pa nadaljni prizori ponazarjajo štorijo o tej nepremagljivi ekipi, ki jo pripoveduje Chalamet, tako med drugim izvemo, a ne, da so govorice o tej nepremagljivi streetball ekipi že v 2000-ih krožile po celem svetu, pa vidimo, kako je nek bogataš že takrat sestavil ekipo iz Davida Beckhama in Zinedine Zidana in Alessandra Del Piera, da bi igrali proti tej lokalni ekipi in za radodarno rabo računalniških efektov dejansko vidimo tekmo, ki naj bi se takrat zgodila, torej kako mlade 2000s različice Beckhama, Zidana in Del Piera igrajo streetball na tem betonskem igrišču enkrat v zgodnih 2000-ih. In seveda na koncu izgubil, ker saj ta legendarna lokalna ekipa je še do danes nepremagana. Chalamet torej gre za to, da bo se svojo ekipo sestavljeno iz potencijalnih zvezd prihajajočega svetovnega prvenstva končno porazil to nepremagljivo lokalno ekipo. Verjetno bomo med samim prvenstvom dobili drugi del te reklame, kjer bomo lahko videli tisto tekmo. Tako kot je zdaj, pa se reklama konča s širokim kadrom tistega vele mesta, medtem ko se vrti skladba Wuha ga i Wallencheck, ki je seveda bil prvi hit, ki ga je imel Busta Rhymes in to seveda leta 1996. Ok, najprej, huda reklama. Shoutouts Adidasu že zato, ker s tem mlada generacija končno ima neko svojo epsko filmu podobno reklamo iz svetovnega prvenstva. Skrajni čas tovrstnih vrhunskih spominjanja vrednih produkcij, ki jih je tradicionalno nekoč delo Nike, ki ustvarjajo čvrsto povezavo med brendom in pa zeitgeistom okrog specifičnega svetovnega prvenstva, še dolgo nismo imeli. Ta reklama je proper, kar se tega tiče. It's cool, it looks cool, it feels cool. Zvezde so, ima neko jasno in privlačno naracijo. It feels big and expensive, torej ima tak prav kinematografski vibe, kar seveda je obvezno za take reklame. Good. Seveda, kot verjetno veste, jaz sem težek, nepoboštiv boomer, ko gre za 2000 in se enostavno ne morem upirati cenenim nostalgičnim foram, kot so prizori v reklami z Young Davidom Beckhamom in Young Del Pierom. Dajno, solzica prav hudo. Po drugi strani, reklama mi je tudi mal moteča. No, moti me že to, da grem na TikTok in vidim zoomerje, ki pravijo Adidas just made the greatest World Cup commercial of all time.
Stop talking. Ne mi s tem svetoskrunstvom. Reklama, kot rečeno, je kar cool in nočem izpast hater, ampak the greatest World Cup commercial of all time, yeah, reklama, the cage, a.k.a. secret tournament, a.k.a. kot jo poznamo in navajamo tu, a little less conversation, ki jo je Nike naredil za svetovno prvenstvo leta 2002 in to je dejstvo dodatne opredelitve tu sploh ne rabimo. No, ampak glavni problem, glavni issue pri tej Adidasovi reklami za zdajšnje prvenstvo, s kaj mi pravzaprav gre na živce, je seveda iste narave kot pa problem, ki pesti drese na tem svetovnem prvenstvu. In to seveda je, da je ta izrazit retro 90s nostalgia angle čisto napačen glede na kontekst svetovnega prvenstva v nogometu. Da ves ta hype okrog svetovnega prvenstva, dobesedno globalni hype, ves ta marketinški potencial gre v to, da slavimo nekaj starega, nekaj, kar že obstaja, ne pa v to, da naredimo, da vidimo, da dobimo nekaj novega. In ali nekaj, kar presega raven vsak dana. Se moti me osnovne ideje, na kateri temeli ta reklama. Torej, da neka ekipa amaterco premaga Zidana in Beckama. Se, a ni to neka preslikava stanja, ki smo ga orisali v prvem delu oddaje. Amater, navadni potrošnik, kot zdaj najpomembnejša ciljna publika za nogometne drese, premaga profesionalnega igralca nogometa. Zdaj pa vem, da sem pričujoče misli tu že predstavil morda večkrat in se opravičujem, če se bom ful ponavljal. Ampak saj, it's just getting worse in prihajajoče. Svetovno prvenstvo pač narekuje, da spet, ampak malce precizneje opredelim, kaj je v resnici narobe z vsem tem. Torej, moj oziroma pilotov širši interes za svetovno prvenstvo v nogometu izvira iz tega, da gre v prvi vrsti za dogodek tipa svetovnega ekspoja. Ti ekspoji so nekoč recimo do 80-ih bili a big deal. Po hajpu, ki so ga ustvarjali med splošno publiko, so pa nekoč vsekakor bili primerljivi s svetovnim prvenstvom. In na teh ekspojih so se za kratek čas na neki dogovorjeni lokaciji dobivale države sveta in pa največja multinacionalna podjetja in je tako nastal polnopravni spektakl, o katerem se je takrat vse posod govorilo in poročalo. Glavna značilnost oziroma interesna točka teh ekspojev kot odmevnih dogodkov in to že od 19. stoletja je pa seveda bila njihova nepogrešljiva, obvezna, prihodnostna naravnanost. Na njih je bilo moč videti tehnologije in ideje prihodnosti. Nudili so vpogled v bližno in pa tudi daljno prihodnost potrošništva, ampak ne samo to, marsikateri eksponat na teh sejmih je tudi bil uno blazno futurističen, dobesedno znanstvena fantastika, roboti, vesolska plovila, shit like that. Da pa o dizajnu in arhitekturi teh dogodkov sploh ne govorimo, saj tisto je ciljalo daleč on kraj horizonta predstavljivega, kakršen je pač bil v tem trenutku v času. Zakaj je tako? Je jasno, a ne? Na ogledu na teh ekspojih je namreč bil sam kapital, najvišja instanca kapitala, torej tista, ki je že neločljivo spojena z državo. In kapital, tak kapital je že po svoji naravi futuristično naravnan, se bavi z neskončno ekspanzijo, ki ima obliko nenehnih novih inovacij. Če bi kapital na tej ali
oni točki v času lahko sanjal bi futuristične stvari, ki jih je publika lahko videla na tem ali onem ekspoju. Torej, svetovno prvenstvo je dogodek tipa svetovnega ekspoja že v tem, da predstavlja sotoče kapitala in držav sveta in pozornosti globalne publike. Iz tega pa naravno sledi, da je svetovno prvenstvo tudi prihodnostno naravnano, le da je ta specifični moment morda malce bolj prikrit kot v primeru ekspojev. Saj nogomet je le nogomet, nekih inovacij, kar se osnovne igre tiče, že dolgo ni mogoče, ipso facto to vrstno tekmovanje črpa smisel ravno iz neke kontinuitete s preteklimi turnirji. Sto so pa tako pomembni stranski elementi na teh prvenstvih, ki so pa prišli do izraza zlasti od 90-ih naprej. Italija 90 s svojo celokupno identiteto menda velja za začetek tega. Novi state-of-the-art štadioni in pa uradne žoge iz nekih vesolskih materialov, pa seveda ne nazadnje tudi dresi in reklame. Ker te stvari med drugim zaradi tesne povezave s kapitalom dejansko ujamejo tisto futurističnost, ki je v osrčju nekega takega globalnega mega eventa. Pilotovo zanimanje za te drese na svetovnem prvenstvu se je začelo precej spontano leta 2002, leta 2006, ravno v tem spoznanju, ne, ob bolj kot ne slučajnem pogledu na te nove športne kroje in pa materijale ravno v trenutku, ko nas je vas hajp okrog svetovnega prvenstva kolektivno prevzel. Ta feeling, ta vibe, ta usklajenost celotnega sveta okrog nekega turnirja, seveda pod taktirko kapitala, res nekaj enkratnega, res en tak poseben rush, po čemer so dresi vedno bili pika na i temu užitku. To je prihodnost, ne? Ta ali oni futuristični fond, ta ali oni inovativni nov material, barne kombinacije, ki niso samo nove, ampak ki tudi dišijo po neki scientific znanosti o barvah. Pa nek inovativen nov kroj s šivami po strani, ki naj bi zagotavljal boljši pritok zraka po telesu, po telesu vrhunskega športnika, seveda, da ne bo pomote, telesna hitrost in moč, na kateri namigujejo ti primeri inovativne športne tehnologije, najde nujno potreben komplement, doseže poln izraz šele ob dejanskih vrhunskih akcijah na igrišču. Zlato obdobje teh ekspojev sem žal zamudil in sem prav jezen zaradi tega, ampak dresi, ne? Ti dresi na svetovnem prvenstvu vsaka 4 leta so tako bili moj ekspo neke vrste in če greste nazaj poslušati moje ocene teh dresov, mislim, da bo jasno, da je moje navdušenje nad tem ali onim dresem bil sorazmeren s tem, kako dobro je ta dres zadel ravno ta učinek. Reklame proizvajalcev teh dresov sploh pa Nike so seveda tudi bile del tega zelo specifičnega užitka. Seveda, The Cage, a.k.a. Littlest Conversation, a.k.a. kot smo že rekli, najboljša reklama ever iz svetovnega prvenstva. Blazno futuristična reklama, ne? Uno Y2K v vseh ozirih, pa še ta James Bond vibe je v igri, saj Eric Cantona v tej reklami igra vlogo neke vrste Dr. Evila, pa seveda vsi ti prostori v tej reklami, ki izgledajo direkt iz neke PlayStation 2 igre. Ta futurističnost pa je še bolj izredno prisotna pri Nikejevi drugi reklami, pri kampanji za svetovno prvenstvo leta 2010, ki se prav imenuje Right the Future.
Omenimo lahko tudi reklamo z brazilsko reprezentanco iz leta 1998, tisto, ki je igrajo nogomet na letališču ob skladbi Maskenada in tako borcajo žogo po sivem letališkem terminalu in pa med letali 747. A ne pozabimo nam reče, ne, da je letenje v 90-ih še veljalo za čudežno, malo da ne futuristično tehnologijo. Lapom, ful se zavedam, no ampak upam, da sem s tem, ko sem vas po precej ovinkasti poti peljal po pilotovih mislih o svetovnem prvenstvu in tresih na njem. Torej upam, da mi je le uspelo to povedati, kaj zdaj ne štima. Zakaj so tokratni širši javnosti namenjeni dresi pač nesprejemljivi? Pa ne nazadnje, zakaj so vse te retro poteze, tenimo pri Adidasovih in zdaj tudi pri Nikejevih dresih, pa seveda pri Adidasovi sicer odlični reklami, ki pa pričara nostalgijo na leto 96. Tako napačne, zakaj mi vse to gre na živce? Because it doesn't make sense, a ne čisto skreši kontekst oziroma ga zapravi. Ko tak globalni dogodek z vsemi implikacijami poskuša zreducirati na nekaj vsakdanjega. Saj, če bi se hotel soočati z relatable potrošniško kulturo v vsej svoji banalnosti, v obliki fit checks in popkulturne nostalgije, ni mi treba čakati šte leta, lahko pač grem na TikTok, lahko grem v Primark. Da ne bo pomote, ni nič narobe s TikTokom ali s hitro modo ali z zoomersko nostalgijo na 90-ta. Pač, svetovno prvenstvo je že po svoji osnovni strukturi nekaj drugega oziroma lahko bi bilo nekaj drugega oziroma nekaj izrednega. Vsaka 4 leta za kratek čas obogati splošno polje popularne kulture za še en layer, ki lebdi visoko nad vsakdanjo banalnostjo običajnega potrošništva oziroma popularne kulture. Svetovno prvenstvo v dobrem in v zlu je pač unikantna enkratna priložnost, da kapital z velikim kojem nam neposredno spregovori v govorici popularne potrošiške kulture. In na ta način nam gledalcem je nekoč zapeljivo šepetal na uho in razodel vizije prihodnosti v obliki hudobi, kakršne ne bi mogle nastati v nobeni drugi kombinaciji dejavnikov pop kulturne produkcije. Hudobije, kot je brazilski dres leta 2002, ali francoski dres leta 2006, ali reklama A Little Less Conversation, ali pa seveda, ne nazadnje, My Sheila, nizozemski bel dres iz svetovnega prvenstva leta 2006. No, če nič drugega, ta zelo dolg moj ekskurs zdaj le omogoča, da vendele zaključimo oddajo, kot bi morali in sicer z razglasitvijo zmagovalnega tresa na svetovnem prvenstvu 2026, seveda po mnenju letečega pilota. Saj ta dejansko obstaja in sicer brazilski modri dres, ki je seveda unikum v tem, da nosi blagovno znamko ne Nikeja, ampak Jordana, da torej ta dres nosi prepoznavni logotip Jumpman, ki že od 80-ih krasi košarkaške superge in opremo, ki jo Nike trži v sodelovanju s Michaelom Jordanom. Seveda, zadnje čase ta Jumpman logotip krasi tudi drese za ameriški nogomet in pa dirkalnike, se pa tudi pojavlja na klubskih nogometnih dresih po Evropi. Does it make sense, da je na nogometnem dresu sličica človeka, ki kuca na koš, ne glih? A je ta dres res pretirano hud? Yeah, it's cool, it's all right.
Veste, najprej so hoteli narediti črno-rdeč dres, seveda v barvah Chicago Bulls, in Brazilci so jih gladko zavrnili, škoda tisto. Tisto bi bilo kar hudo. Kakorkoli. Treba je priznati, da so taki branded crossovers, križanje velikih globalnih znamk, pač eden redkih takih trikov, s katerimi nas potrošniški kapitalizem še poskuša presenetiti in očarati. Večina, skoraj krepka večina takih poskusov je lame, ampak ne vem, ta Jordan brazilski dres je kar cool, je en tak fun little surprise. Ta dres žal ne pričara neke prihodnosti, zelo dobro pa ujame aktualni trenutni zeitgeist, ki je poln razno raznih takih branded crossovers in ga povzdviguje na največji nivo globalnega športnega spektakla. Kar I guess je the next best thing, v vsakem primeru je pa boljši kot še en 90s throwback. Čestitam, torej Braziliji oziroma Jordan brand, hvala, lahko noč in čau.

Gracias. Thank you. Merci beaucoup.

Godbene tradicije različnih dežel skozi permutacije, variacije in druge vibracije. Od terenskih posnetkov prek etno džeza do miksanja z elektroniko.

Dobro večer, idealna godba je tole z vami nocoj Miha Zadnikar, za tehnične in zvočne zadeve skrbi Andrej Nahtigal. Nadaljujemo s predstavitvijo zlate dobe folk popa iz Šrilanke, kot že pred nekaj oddajami, ko smo spregovorili nekoliko več o tem obdobju 60. in 70. leta iz sestrske neuvrščene države Šrilanka, nekdanje kolonije Ceylon, v času, ko je bila tam na oblasti Sirimavo Bandaranaike, velika prijateljica tovariša Tita. Takrat je nastajala ta posebna godba. Slišali smo za začetek Pandit W.D. Amaradevo Soken Palane. Ta godba, ki črpa iz več izverov iz Indije, Portugalske, angleški udor s pihalnimi godbami na tem koncu se pozna, poznajo se zelo izrazito Karibi, kar pomeni precej Amerike in še toliko več Afrike. Gamen Liumak sledi, izvede Clarence Vijayawardena, Nan Unai Tedum Paramesh, potem je inštrumentalni Baila medley, ki ga izvedejo band The Fortunes, in Neta Gia Hematana v izvedbi Sanat in Malkanti Nandasiri, Sri Lanka, The Golden Era of Sinhalese in Tamil Folk Pop Music. Za akufon je šlo tole 2016, torej predstavlja tako singalske kakor tamilske reči. Po idealnem efektu pa orgle, orglice, podobne zadeve, več o tem pa pozneje.

Slišali smo Hobo Flats Oliverja Nelsona v izvedbi Jimmyja Smitha, orgle in orkestra Oliverja Nelsona. Več o zadevi, ki se ima še nadaljevati pozneje, čas je, da se napove celotna idealne, v kateri bomo slišali še novost dua na Belos, torej Ingrid Šmoliner in Elena Kakaljagu, še en duo John Edwards in Daniel Thompson, predstavitev albuma, kjer sodelujeta Srečko Kosovel in Zlatko Kavčič, zadeva

pa je podana v izvedbo kvartetu Zvočni izveri z Ano Geršak in Pierluigijem Pintarjem. Potem pa predstavimo pred nastopom v klubu Gromka Šimona Pimpona Gonsioreka solo zadeve. Solo bo tudi izvedel tedaj, a o tem kasneje, ko bomo govorili o zadevi. V idealnem albumu pa nocoj Ornette Coleman Twins za Atlantic Jazz Lore je išla tale zadeva, in sicer 1971. leta. V idealni godbi torej nadaljujemo s predstavitvijo Jimmyja Smitha, zdaj se seli v manjše zasedbe, sodelujeta s kitaro Tornel Schwartz in Donald Bailey, zatem pa se na trobenti pojavi tudi Lee Morgan, Eddie McFadden s saksofonom in Donald Bailey za bobni. Jimmy Smith, Hammond orgle, slišali smo že Hobo Flats, sledijo še Bayou, Jado Mambo in klasika Georgia in Ira Gershwina z Wonderful, v idealni godbi.

Tole je bil niz, v katerem predstavljamo orglovca Jimmyja Smitha. Slišali smo posnetke iz let 1956 in 1957. Sledi še nekaj malce mlajšega, 1963. Posnet Jimmy Smith s Quintinom Warrenom in Donaldom Baileyem, spet kitara in bobni. 1. februar 1963 v Englewood Cliffsu v New Jerseyu, črpamo pa gradivo z albuma Bayou, torej naslovljenega po njegovem štiklu, ki je izšel lani za muziko jazz. Zatem sledita Ingrid Šmoliner, klavir, prepariran klavir in glas, in Elena Kakaljagu, rog in glas, Na Beloz, duo, ki ga poznamo tudi iz naših logov, je izdal nov album z naslovom Har, z njega slišimo Blue Mountains, zatem pa For Summer, John Edwards, kontrabas in Daniel Thompson, akustična kitara. Thompsona smo slišali pred tedni v Rojišču, v duu s Tomom Jacksonom, klarinet, Johna Edwardsa, izvrstnega angleškega kontrabasista, poznamo iz drugih pojavnosti. Potem pa takoj k evakuaciji duha, oblaki življenja il ne nuvole della vita, torej Jimmy Smith, Na Beloz, Edwards Thompson in kvartet Zvočni izviri, Jure Boršič, Anton Lorenzuti, Jož Drašler in Gal Furlan, recitacije Kosovela pa Ana Geršak in Pierluigi Pintar, dvojezično, Svuotamento dello spirito, v idealni godbi.

Duh v prostoru. Požarne viht razžarja temo. Duh gori v prostoru. Magično luč razseva. Zelena okna razsvetljenega brzo vlaka na viaduktu. Sam gorim in sebi svetim.

in preklinjajo policaje sonca, ki spijo po noči, kakor malomeščani. In vsi ljudje spijo po noči in ne čutijo magičnih razodetij,

videli burjo. In prav nič nismo spali. Tiho, o vsem čudnem in strašnem smo se pomenkovali.

nocoj smo poslušali burjo in prav nič. Prav nič nismo spali.

Slišali smo boben oziroma zdravljenje s tolkali. Šimon Pimpon Gonšjorek je tole izvedel brez kakršnihkoli dodatkov in temu je album kot povežen.

njegov naslov Drums for Health tudi namenjen, namreč tudi vaja za spiritualno džeziranje, na primer, kot lahko rečemo. Še bomo slišali Pimpona Gonsioreka in sicer z napovedjo, pojavi se na isti večer kot tudi Luft Otomo, torej Mats Gustafsson, Ervan Keravec in Otomo Yoshihide, večer bo uvedel solo bobni, tolkali, voksom in elektrofonijo Simon Pimpon Gonsiorek, ki ga zdaj zaslišimo neizrazito akustično, pač pa z vso možno duhovitostjo, ki sega izjemno pretanjeno tudi v pop vode. Najprej z albuma Pozdravjam, česar ni treba posebej prevajati, ki je izšel za Pointless Geometry leta 2022, Balance, La La La in I Go, zatem pa še z albuma iz 2023, ki je šel pri Love and Beauty Music, popravek, ni album, ampak je EP, B-Day, Birthday, kakorkoli že, naslov štikla pa je Have to Run to Sweat Out My Doubts. Simon Pimpon Gonsiorek, v idealni godbi.

Tako, končala si je idealna godba, nocojšno sem pripravil Miha Zadnikar, za tehniko in zvok je poskrbel Andrej Nahtigal. Naslednjo nedeljo je na vrsti kolega Luka Hreščak. V idealnem albumu pa nocoj Twins Ornetta Colemana, gre za okruške, nekdaj odpadke, zdaj zelo uporabne reči po toliko letih. Zadeva je namreč nastala med letoma 1959 in 1961 na snemalnih seansah za več albumov in je bila potem pripravljena in tudi seveda v različnih izvedbah podana pri Atlantiku 1971. leta. Imamo torej datume snemanja 22. maj 59, 19. in 26. julij 60, 21. december 1960 in 31. januar 1961. Albumi, ki so nastali tedaj, pa so The Shape of Jazz to Come, This is Our Music, Free Jazz, A Collective Improvisation in Ornette. Zadeva je bila posneta nekaj v studio Radio Recorders v Hollywoodu, nekaj v New Yorku in sicer nekaj tudi posebej v Atlantikovih studijih tedaj na Manhattanu. Slišali bomo First Take, ki je v bistvu First Take, prvi poskus pri albumu Free Jazz, ki tedaj ni izšel, zatem Little Symphony, Monk and the Nun, Check Up, Enjoy of a Toy. Ornette Coleman, altovski saksofon, John Cherry, žepna trobenta in kornet, Charlie Hayden, kontrabas, Scott LaFaro, kontrabas, Billy Higgins in Ned Blackwell, bobni, Freddie Hubbard, trobenta in Eric Dolphy, basovski klarinet, seveda v različnih postavitvah, za začetek pa z dvojnim kvartetom. Ornette Coleman, Twins, idealni album, na dosluh.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent. Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolja. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.
3: Sani je subab. 41 وخامس ونقصني سنة محفظة قصني محفظة
4: وليد ألخو بريفيدش بروسم
5: ريكو يا دربي شتفيلكو تشيوليو 41 نخربنيك إمايتو
6: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
7: Hit.
8: Nov hrvaški projekt Gori svijet se predstavlja s potopitveno psihedelijo o dvigih in spustih,
6: o pojenjanju in vzhajanju življenja,

будете. Это будет ворота.

0: koliko je bilo. Vse je ful boljš, kot je bilo prej.
1: Ja, kaj je boljš, kot je bilo prej? Prej si imel dober pravic, ne, nisi čaki, imel, lej, si pa imel vsaj za kruh.
2: Ja, ne, ja. Ne. Zdaj si čaki, pa lej, to je, v kurcu na dveh
0: frontah. To ni čist stres. Ne? To sploh
1: kaj ni, a imaš ti danes za kruh?
0: Ne, nimam.
2: Čak, a imaš pravice?
0: Nimam.
1: Ja, nimaš.

Oprostite, ne vem, če sem prav slišal, tole sem vas poslušal, veste pa ne vem, če sem prav slišal. Kaj ste to rekel? Nisem slišal dobro, kaj ste rekel. Ste tako rekel, ne vem, oprostite, ampak ne vem, če sem vas prav slišal.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

posluš, ker si že čist zjeban, ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vidim.

0: Neki je bil jezen.
1: Pol ga je pola povozil.
0: Je pa jokat začel.

padale bodo roke, infernikule ne bodo našle poti, nikogar ne bo ob cestnem znaku, ker bo vse človeštvo skandiralo na stadionu, da želi oživeti metulja in prepotovati sekunde do majhne večnosti. Na koncu poligona so popadali kegli, bili so brez številk.

prepričani smo bili do te točke, da bomo pa zdaj nekaj dobrega naredili, ne? Da smo pa v bistvu tako kolobocijo naredili, da se bomo v bistvu zdaj v skromnosti odmaknili malce od etra.